りちゃん。オリアンベリー、オリシャカマウィラ、オリオフェイク、オリアンベリー、コジェアリエボジュイエボジュイボボNick Bobo Chimolaya, Chala Chala Chala Chala Chala, Nick Bobo Chimoba Ilaye.